توا في الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

مني لما بتخاصم روحي بتخاصم والقى نفسي تايها دنيا تايها مني ولما بتخاصمني